estarías tú. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.